0: mo botse nthongwe le nngwe ke ena tla o guidang modimo wa kgotsang polokele lona re kopaneng gape nakong e tlang ga o ratile Jehova le manyelo ya gae dula le rona go fitlhela re kopana gape bekeng e tlang ka tsatsi la labone ka 2 o'clock modimo wa kgotso a mpabalele lona gopola 11 o'clock a re kopane motsemogolo tshepotse ko diphola maebongwe kosi
1: ao maebongwe kosi ntate moruti ge a leboa ka go mena gana ga itebetso mena gane
0: ge leboa mogau ona fela le rona ge leboa motsamaisi a bo go file nako ya go setšhaba sa modimo sephele
1: amenmaebongwe
0: kosi
1: danke ntate mprofeta
0: amen
1: bo mamedi wa ka ke ena heka ntate ke ena ntate mprofeta o sera monate mamedi wa ka ka nnete taba ke tsa gore batho ba phele wona mamedi wa ka ma ba phela banto tshebona tseo ke le kwa maqhobokea magolo 9.0 megahertz the heartbeat of the fall ke modumela ka afternoon drive sense ke na jale tshena wena mamedi wa ka eka ntele j thuso tetsi ka lebitso tiko lady ya radio everyday power plus power rate forama mopresenta wa 2k kwana tshebeletseng ya ratwa ke la bona baking wana skim saka ke la bona ke sona the throwback Thursday ya bona ke le tshira Thursday skim saka ke ntotse tsena fela hata lena ke lona selmo ga kwa na tsebeletse ba mratwa tsebeletse ya batho 0780585531 wa tseba skim saka re ba kena ka WhatsApp ke re jwa ka 0785859531 0731505207 ke mohala 073 173 150 5207 ke yona ya mamedi wa ka he ya mohala nomogo eno no WhatsApp 0785859531 Facebook o ke le kwa FM 91.0 hana ke le J2Tsotetsi amole J2Tsotetsi 1 kona tshebeletseng ya mamorato a bona hala back and twana ke la bone dumela a skim saka awe.

0: right, mane ga tsone tso ya le kwa FM hata le na le na ke rona selmo ka kwa no ha itabule mena hane ntombo ke le bo mena hane wana ga itse ya motho ka ditaba tsene no tsa ka di tlhotse tsa ditaba tsa ho ga ya bohlano mane di mezo tse mashuma beti le metso e supileng ka kwa no ha maletso ga bohlano ke fana ka di ticket mamedi wa ka re fana ka di ticket ke fana ka di ticket putso e so biona a so biona mamedi a ikona e so biona putso ya ka ina
1: letsa pina nyane mata gina hane pe e mataka di kabe di bapalla Orlando Stadium mo mataka ya ke connecte ka mona ka poloko
0: hela mata motho di tla bapala Orlando Stadium ka nete e ya ne ke so botsopotso tshwagalo ona mataka tshwagalo o mametse hantle ke a utlwa o mametse hantle ke rata o tseba he potso ya ka ya pele ba ke nsa tikiti tse re fanang ka tsona ke mang presentara ke so ke presentara e yetsa lenane o la melatswaneng ya lekwa ke mang presentara e tsang lenane wo la melatswaneng ya lekwa ke mang sibuhudi sa lenane wo la melatswaneng ya lekwa ya ha re he ma medwa tsabeletso ya lekwa FM ke ticket number 1 ga santsa nka le ticket number 1 ke itse wana ticket di pedi fela tse ke di tshwereng di pedi fela ke ba tla tsenga ta last time ba ntse ga ticket tsenga ta mona le ya kala ke nna ne jwale ha ke tlo etsa jwale tse ba ba wa tsenga ke ga ha ke ba tla tsenga ta ke ba tla tse pedi fela ke ba tla tse pedi fela hape sing e sing e le 52 tjena hape sing e le papa dia 52 tje le papa dia ya nyeo ya moqebelo nna ga go lebili he ke mang Sibuhudi se present se hostang nane ola melatswaneng ya lekwa 078 585 95 08 585 95 31 bua le nna ka kwa bua le nna ka kwa
1: 078 585 95 31 ke ntate Phadima sebodi se hlwahlwa ntate Phadima tshotetse ke yena he sebodi sa melatswane ya lekwa
0: Zitsi away kuga mataka o itse wa ba tla tikitena wa re ke le fa uno nya ka ntate ke a ba tla tikitena he ko wa shapa fela datla kwa shapa hang hang fela jo nna we aya sikisi a mataka o watlile a shapketsona ke mang ke konata ke sa force right ke go pa go mele mabitso a ha skip sa ka mona no ngwana mabitso a mona ke tlo khona sia reception mane ne hosane o tle o tlola ta ticket ya hao hosane o tle o tlola ta ticket ya hao o tle e thola reception mane ne hosane ha o ka fitla after 4 o tlo thola ha o ka fitla after 3 by the way o tlo thola ntse ke le teng reception ya rona e teng o fitla ka 4 o'clock reception ya rona e teng o fitla ka 4 o'clock ha o ka phasa 4 ha o nang o tlo thola ke le teng ka kwano wena mmataka o kwa fela ke tlo isiya mona reception ya rona ticket ya hao nako efe kapa efe o tlo o seng ka 8 o tlo o seng ka 8 o fitla ka 4 reception ya rona e buletswe right ha ga etse tsena he mamedi wa ka ga fetele ka kwano ga fetele mona mamedi ga ke fetele mona all right
2: mamedi etaba tsimo na tikitsena Legwa FM e keteka dilemo tse le shume le ntsimedi itsile teng khaso ho tloa ka selemo sa 2014 ha tswale re a lebo ha mothaselle mo khotmetsi ka thaselo ya hao dula o mametse le kwa FM yo besa tshilo ka dina go tsohle hashtag Legwa FM ke semonyo lane hashtag 12 years emo ye
0: Ha semo he manager wa tsabeletso ya mamagatwa ya tikiti manager wa tsabeletso wa 2 dipedi tse ke na le ntsona ka kwano ya pele se itsa maile ya pele se itsa maile ya pele se itsa maile mataka etsa bonnete ba hore he o ya ntshwara ya etsa bonnete ba hore he o ya husane ka 8 anytime from 8 o'clock right anytime from 8 o'clock Fetaka kwano tlo nka ticket ya hao. Papa di ke kholo ke a semi-final. Wala mme ya ka nete he second league. Semi-final second league. Wana skim saka. Okay. Okay. Aha. Ereke fetele mona mamedi. Ereke fetele mona.